Her en nyheter klokka tre. Marokko bryter stillheten etter at en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensen til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. I en uttalelse søndag kveld legger marokkanske myndigheter skylden på menneskesmuglere og desinformasjon I sosiale medier. De skriver videre at den spanske domsavsigelsen om begrensning I umiddelbare returer til sjøs trolig oppmuntrer flere til å forsøke å ta seg over. Tall fra spanske myndigheter viser til at rundt 60 000 marokkanere

0: krysset grensen. 72 personer har mistet livet på spansk side av grensa I forbindelse med grensekryssingen. Kirker I Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kobber. Nå går politiet og den norske kirke ut og advarer mot tyveriene. Men det ikke bare kirker som har opplevd slike tyverier, forteller reporter Lea Leivestad Scharf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier I Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer I innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det litt for tidlig å si om det noe profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser I andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Og det sa til slutt Gard Busterud I Oslo politiet. Målet for bombingen I Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general I det russiske militæret. Det skriver den russiske nettavisen Medusa, som publiseres utenfor Russland. I angrepet I går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadet av den hjemmelagde bomben en kvinne forsøkte å få inn på en fest. Ifølge nettavisen skal generalen ha feiret 55-årsdagen sin på restauranten. Dette ikke bekreftet offisielt, og det ingen statsstyrte medier som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen I Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn I et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med I spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Det trøbbel for flere offentlige digitaltjenester I natt, blant annet ID-porten nede, noe som rammer innlogging til flere statlige tjenester som Altinn og Helse-Norge. Og digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne ut av problemene nå I natt. Flere nyheter det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.

cell phone breaking. Hold up.